0: 距离观看平流运河，我感到非常震撼，也非常期待全国各地的游客都能登船游览。
1: 据了解，今天共有四条客运航线投入运营，包括新福水上综合服务区至平塘江口环线、新福水上综合服务区至马道枢纽环线、青州水上综合服务区至青年枢纽环线、青州水上综合服务区至龙门大桥环线。除了可乘船观平陆运河入海，游客还可选择乘船穿行于高山之间，静观平陆运河三大枢纽之一马道枢纽的磅礴雄姿，也可在平陆运河起点平塘江口感受千年盐都的历史文化。记者近期在广西多地采访时发现，平陆运河开通前，从企业到银行，甚至是村里的果农们，就已经感受到了运河带来的新商机，并且已经提前开始行动起来。
2: 在南宁市武鸣区，罗增贵把银行信贷员约到了他的沃柑种植园里。
3: 目前这里种植大概是有多少亩来着？
4: 我们这总共是3000亩。
3: 3000。
5: 我们能够支持的那个资金费用是在哪一板块呢？
4: 主要呢，还是我们的资金是有在两个板块，一个是在种植端，一个是在贸易端。现在南宁港开通了嘛，反正我们的订单需求量会增加很多。
2: 罗增贵告诉记者，他早就算好了平陆运河开通的经济账，等这里的沃柑成熟后，他要销售到东南亚和非洲市场去。而眼下他已经在国内采购了葡萄，准备先把流程走顺，需要更多的银行资金支持。
4: 我们从南宁港报关的话，到深圳这边可以节约的大概500-600公里，然后时效上就节约10几个小时。
6: 咱们运输的成本能下降了？
4: 运输成本大概节约了个4000-5000块钱人民币啊，一个海柜。
2: 看好平陆运河带来新机遇的还有更多的企业。在南宁这家银行的会议室里，一场政金企三方交流会正在举行，几十家企业正在这里和政府银行一起寻找平陆运河开通带来的新机遇。就在今年8月，广西财政和金融还携手推出平陆贷，财政贴息，单户企业一年最高贴300万，还配担保费补贴，助力企业抓住这次发展新机遇。
7: 这边是我们授信的23户企业，是金融汇企平陆贷的目录，为其中的3户发放了3000万元的运河贷款。后续我们要为这些企业进一步的打造运河经济及向海贷款。
2: 还有不少企业则已经感受到了平陆运河带来的商机。
8: 我们原来是1天2个工班，现在是经常要加到1天3班的一个倒班，业务量也是在不断的一个增长。
9: 今天载着平陆运河首批外贸货物的北港南宁博润轮经钦州港入海，并将于几天之后抵达越南南部的秦居港。这条经平陆运河到越南南部的江海联运航线开通，让越南方面也充满了期待。
1: 此次开辟这条直航路线的首航货轮北港南宁博润轮上，运载着来自中国西南地区的钢材、板材、汽车配件和化工原料等各类商品。这些产品进入越南后，将有助于越南的基础设施建设和对外出口。越方也希望依托这条新航线，向中国出口更多的水果和水产品。
10: 临带工作人员展开进攻，我的电台的港口的同地海越南工具各级部lối tích tại khu vực đồng Phú Long sẽ là bước đầu tiên để kết nối phát triển dịch vụ lối tích một cách toàn diện.
1: 秦居港是越南南部最重要的一类海港和内河枢纽。秦居港所在的秦居市是越南第五大城市，也是湄公河三角洲和九龙江平原的经济中心。据秦居港方面介绍，平陆运河开通后，广西南宁和秦居市之间形成集装箱直航运输航线，将让越南南部的发展与中国之间的联系更为紧密。
10: mang tới cái dịch vụ đối tích với một cái thời gian vận chuyển nhanh hơn, với một cái chi phí hợp lý.để tiết giảm cái chi phí đối tích cho bà con đồng bằng sông Cửu Long và qua đó sẽ kết nối thông thương dịch vụ hàng hóa cũng như là giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc
11: thì kênh đào Bình Lục nó cũng tạo thêm những cái tuyến kết nối để thúc đẩy cái mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc kênh đào Bình Lục đi vào vận hành thì chính là một trong những cái điều kiện kết nối thuận lợi trong cái chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó càng tạo thêm cái kênh để thúc đẩy trong cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam và
1: 平陆运河开通后，物流成本是怎么降下来的？未来它又将如何打开我国外贸增长新空间呢？稍后播出的央视财经评论将通过四本经济账为大家详解平陆运河的分量，敬请关注。
12: 传奇乐器大空间超舒适能越野，传奇乐器超舒适的越野方盒子。生态沂蒙山优质农产品，临沂北纬35摄氏度黄金水果带，饱享2000多小时充足日照，好山好水出好桃，核心产区蒙阴县80万亩的蜜桃，农产品地理标志，全国名特优新农产品，色泽艳丽，果肉细腻，汁甜如蜜，蒙阴蜜桃香飘万家。

0: 早就算好了平陆运河开通的经济账，等这里的沃柑成熟后，他要销售到东南亚和非洲市场去。而眼下他已经在国内采购了葡萄，准备先把流程走顺，需要更多的银行资金支持。
1: 我们从南宁港报关的话，到深圳这边可以节约的大概500-600公里，然后时效上就节约10几个小时。
2: 咱们运输的成本能下降了？
1: 运输成本呢，大概节约在个4000-5000块钱人民币，一个海柜。
0: 看好平陆运河带来新机遇的还有更多的企业。在南宁这家银行的会议室里，一场政金企三方交流会正在举行，几十家企业正在这里和政府银行一起寻找平陆运河开通带来的新机遇。就在今年八月，广西财政和金融还携手推出平陆贷，财政贴息，单户企业一年最高贴300万，还配担保费补贴，助力企业抓住这次发展新机遇。
3: 这边是我们授信的23户企业，是金融汇企平陆贷的目录，为其中的3户发放了3000万元的运河贷款。后续我们要为这些企业进一步的打造运河经济及向海贷款。
0: 还有不少企业则已经感受到了平陆运河带来的商机。
4: 我们原来是1天2个工班，现在是经常要加到1天3班的一个倒班，业务量也是在不断的一个增长。
5: 今天载着平陆运河首批外贸货物的北港南宁博润轮经钦州港入海，并将于几天之后抵达越南南部的勤居港。这条经平陆运河到越南南部的江海联运航线开通，让越南方面也充满了期待。
6: 此次开辟这条直航路线的首航货轮北港南宁博润轮上运载着来自中国西南地区的钢材、板材、汽车配件和化工原料等各类商品。这些产品进入越南后，将有助于越南的基础设施建设和对外出口。越方也希望依托这条新航线，向中国出口更多的水果和水产品。
7: 你们带工人们来解开工，我的电台来港口的同地海越南工具干洗物和旅行在库布洞水龙，这是bước đầu tiên để kết nối phát triển dịch vụ một cách toàn diện。
6: 勤居港是越南南部最重要的一类海港和内河枢纽。勤居港所在的勤居市是越南第五大城市，也是湄公河三角洲和九龙江平原的经济中心。据勤居港方面介绍，平陆运河开通后，广西南宁和勤居市之间形成集装箱直航运输航线，将让越南南部的发展与中国之间的联系更为紧密。
7: mang tới cái dịch vụ đối tích với một cái thời gian vận chuyển nhanh hơn.Với một cái chi phí hợp lý để tiết giảm cái chi phí logistics cho bà con đồng bằng sông Cửu Long, và qua đó sẽ kết nối thông thương dịch vụ hàng hóa cũng như là giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc.
8: Thì kênh đào Bình Lục nó cũng tạo thêm những cái tuyến kết nối để thúc đẩy cái mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kênh đào Bình Lục đi vào vận hành.Thì chính là một trong những cái điều kiện kết nối thuận lợi trong cái chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó càng tạo thêm cái kênh để thúc đẩy trong cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
9: 平陆运河开通后，物流成本是怎么降下来的？未来它又将如何打开我国外贸增长新空间呢？稍后播出的央视财经评论将通过4本经济账为大家详解平陆运河的分量，敬请关注。
10: 传奇乐器大空间超舒适能越野，传奇乐器超舒适的越野方盒子。